Radio Stotis XXL FM. XXL FM.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės per kūnyje, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 per kūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės per kūniją. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, per kūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.

Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 30-osios horoskopai. Avinas, šiandien galite sulaukti netikėto svečio, galbūt gausite laišką žmogaus, apie kurį seniai nieko negirdėjote. Geras metas pradėti tuos darbus, kuriuos galite greitai užbaigti. Jautį, šiandien visi jūs myli, net patys didžiausi pavyduoliai ir intrigantai šiandien ramus. Kurį laiką pasaulis suksis apie jūs, neleiskite laiko veltui, rytoj bus jau kita diena. Dvyniai, nešvaistykite laiko veltui ypač šiandien. Nesimkite neplanuotų darbų, nesusitikinėkite su žmonėmis, jei pats to nenorite. Verčiau kaupkite jėgas, apmąstykite ateities perspektyvas. Vėžys, jei šiandien turėjote susiplanavę rimtų darbų, pamirškite juos. Sužinosite paslaptį, kuri viską vers aukštyn kojomis. Ko imsite, sunku pasakyti, tačiau tikrai ne to, ką planavote. Liūtas, šiandien nenumokite ranką į šeimos nario ar draugo patarimą. Patikėkite, dvi galvos kartais geriau nei viena. Saugokitės peršalti, gali paūmėti lėtiniai uždegimai. Merkelė, jūs žinoma galite lengvai įveikti problemas ir vienas, tačiau dviese darbai einasi sparčiau. Neatstumkite bendraminčio. Vakareikite į svečius ar pasikvieskite ką nors pats. Svarstyklės, prieš ištardamas svarbius žodžius, kurie pats suprantate lems daugą ir ilgam, dar kartą gerai pagalvokite, ar visus pliusus ir minusus pasvėrite, ar tikrai priėmėte teisingą sprendimą. Šiandieninė klaida gali brangiai kainuoti. Skorpionas, dabar jums labiausiai reikia ne pinigų, ne naujų įspūdžių ar naujų draugų, o daug poilsio ir miego. Pastaruoju metu per daug iš savęs reikalavote. Žiūrėkite, kad nesušlubuotų sveikata. Šaulys, nebijokite elgtis spontaniškai, neapsigausite ir tikrai nesigailėsite dėl priimto sprendimo. Greičiausiai būsite linkęs išlaidauti, tad susivaldykite. Nepamirškite realių finansinių galimybių. Ožiaragis, ši diena užsimezgusi pažintis gali peraugti į subtilius, gražius, tikrus jausmus. Vedusiai, nepamirškite, kad norint išsaugoti meilę reikia ne tik jautrumo, bet ir blaivumo, stiprybės bei sąžiningumo. Vandenis, diena kupina netikėtumų, tiek malonių, tiek ir nelabai. Bet kuriuo atveju iš anksto suplanuotų reikalų veikiausiai nepavyks sutvarkyti. Narižuvys, neatmeskite nuo širdžiai siūlomos pagalbos. Nusiraminęs ir sutramdęs emocijas sugebėsite naujai pažvelgti į prieštaravimus tarp proto ir širdies, pastaruoju metu nedavusius jums ramybės.

0: Diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 € už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Tai reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Reklama.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.

0: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook – Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.
3: Radijo stotis XXL.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 30-osios horoskopai. Avinas, šiandien galite sulaukti netikėto svečio, galbūt gausite laišką žmogaus, apie kurį seniai nieko negirdėjote. Geras metas pradėti tuos darbus, kuriuos galite greitai užbaigti. Jauti, šiandien visi jūs myli, net patys didžiausi pavyduoliai ir intrigantai šiandien ramus. Kurį laiką pasaulis suksis apie jūs, neleiskite laiko veltui, rytoj bus jau kita diena. Dvyniai, nešvaistykite laiko veltui ypač šiandien. Nesimkite neplanuotų darbų, nesusitikinėkite su žmonėmis, jei pats to nenorite. Verčiau kaupkite jėgas, apmąstykite ateities perspektyvas. Vėžys. Jei šiandien turėjote susiplanavę rimtų darbų, pamirškite juos. Sužinosite paslaptį, kuri viską vers aukštyn kojomis. Ko imsite, sunku pasakyti, tačiau tikrai ne to, ką planavote. Liūtas. Šiandien nenumokite ranką į šeimos nario ar draugo patarimą. Patikėkite, dvi galvos kartais geriau nei viena. Saugokitės peršalti, gali paūmėti lėtiniai uždegimai. Mergelė. Jūs, žinoma, galite lengvai įveikti problemas ir vienas, tačiau dviese darbai einasi sparčiau. Neatstumkite bendraminčio. Vakareikite į svečius ar pasikvieskite ką nors pats. Svarstyklės. Prieš ištardamas svarbius žodžius, kurie pats suprantate lems daugą ir ilgam, dar kartą gerai pagalvokite. Ar visus pliusus ir minusus pasvėrite? Ar tikrai priėmėte teisingą sprendimą? Šiandieninė klaida gali brangiai kainuoti. Skorpionas. Dabar jums labiausiai reikia ne pinigų, ne naujų įspūdžių ar naujų draugų, o daug poilsio ir miego. Pastaruoju metu per daug iš savęs reikalavote. Žiūrėkite, kad nesušlubuotų sveikata. Šaulys, nebijokite elgtis spontaniškai, neapsigausite ir tikrai nesigailėsite dėl priimto sprendimo. Greičiausiai būsite linkęs išlaidauti, tad susivaldykite, nepamirškite realių finansinių galimybių. Ožiaragis, ši diena užsimezgusi pažintis gali peraugti į subtilius, gražius, tikrus jausmus. Vedusiai nepamirškite, kad norint išsaugoti meilę reikia ne tik jautrumo, bet ir blaivumo, stiprybės bei sąžiningumo. Vandenis, diena kupina netikėtumų, tiek malonių, tiek ir nelabai, bet kuriuo atveju iš anksto suplanuotų reikalų veikiausiai nepavyks sutvarkyti. Narižuvys. Netmeskite nuo širdžiai siūlomos pagalbos. Nusiraminęs ir sutramdęs emocijas sugebėsite naujai pažvelgti į prieštaravimus tarp proto ir širdies, pastaruoju metu nedavusius jums ramybės.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų neatskaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Abimus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Liepos mėnesį elektroninėse parduotuvėse Lietuvoje pirkėjai aktyviai pirko ne tik vasaros prekes. Gyventojai itin domėjosi būtinė technika, baldais, elektronika bei fotografijos prekėmis. Liepa tapo stipriausiu šios vasaros pardavimo mėnesiu. Pardavimai buvo 30% didesni nei birželį. Prie prekybos augimo prisidėjo ir antrosios pensijų pakopos išmokos. Antrąjį Liepos savaitgalį pardavimai šoktelėjo beveik 40% lyginant su pirmuoju mėnesio savaitgaliu. Nepanaudotų krašto apsaugos ministerijos asignavimų perskirstyti kitoms sritims neplanuojama, sako finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, gynybai skirtos lėšos bus įsisavintos pagal planą. Tokios scenarijos kol kas tikrai neplanuojame, viskas vyksta pagal planą, kalbėjo ministras. Antradienį premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį buvo panaudota tik 30% gynybai skirtų lėšų. Prasidėjus diskusijoms dėl galimybės drausti mokyklose naudotis mobiliaisiais telefonais, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė siūlo leisti įsigalioti dabartiniam įstatymui. Vėliau bus galima priimti atitinkamus sprendimus. Įstatymas, kurį Seimas priėmė, tik įsigalios nuo rugsėjo pirmos dienos. Tiesiog manau, kad šioje vietoje įstatymų įsigaliojus mes po 2-3 savaičių galėsime peržiūrėti, kaip mokyklos pasiruošė, kaip įgyvendina ir tada jau daryti kitus sprendimus, kalbėjo ministrė. Anot švietimo mokslo ir sporto ministerijos vadovės, dar priimant šį įstatymą dauguma mokyklų buvo jau numačiusios, kokiomis priemonėmis vykdys telefonų panaudojimo kontrolę ugdymo metu. Beveik 1000 krovinių vežėjų įmonių raginamos sumokėti maždaug 36 milijonus eurų už per pastaruosius 5 metus Lietuvoje įregistruotus vilkikus, to jos nepadarė dėl technikos priežiūros mokesčio spragos. Valstybinė mokesčių inspekcija išsiuntė individualius pranešimus 975 įmonėms, skelbė Lietuvos transporto saugos administracija. Kaip pažymė administracija, jeigu įmonė susiduria su finansiniais sunkumais ir negali sumokėti visos sumos iš karto, pradelstą mokestį galima sumokėti dalimis, tačiau visa mokėtina suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki šių metų spalio pirmos dienos. Kitu atveju skola bus išieškoma. Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimuose pateikiami konkretus transporto priemonių, už kurias nebuvo sumokėtas mokestis duomenis bei informacija apie veiksmus, kuriuos turi atlikti įmonė. Pranešimuose nurodoma, kad mokestis turi būti sumokėtas už 2020-26 metų laikotarpį.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpjūčio 1-ąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Brous featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
0: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
0: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
0: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
0: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
0: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633-933-66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.

0: reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikių rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 30-osios horoskopai. Avinas, šiandien galite sulaukti netikėto svečio, galbūt gausite laišką žmogaus, apie kurį seniai nieko negirdėjote. Geras metas pradėti tuos darbus, kuriuos galite greitai užbaigti. Jautį, šiandien visi jūs myli, net patys didžiausi pavyduoliai ir intrigantai šiandien ramus. Kurį laiką pasaulis suksis apie jūs, neleiskite laiko veltui, rytoj bus jau kita diena. Dvyniai, nešvaistykite laiko veltui ypač šiandien. Nesimkite neplanuotų darbų, nesusitikinėkite su žmonėmis, jei pats to nenorite. Verčiau kaupkite jėgas, apmąstykite ateities perspektyvas. Vėžys. Jei šiandien turėjote susiplanavę rimtų darbų, pamirškite juos. Sužinosite paslaptį, kuri viską vers aukštyn kojomis. Ko imsite, sunku pasakyti, tačiau tikrai ne to, ką planavote. Liūtas. Šiandien nenumokite ranką į šeimos nario ar draugo patarimą. Patikėkite, dvi galvos kartais geriau nei viena. Saugokitės peršalti, gali paūmėti lėtiniai uždegimai. Mergelė. Jūs žinoma galite lengvai įveikti problemas ir vienas, tačiau dviese darbai einasi sparčiau. Neatstumkite bendraminčio. Vakareikite į svečius ar pasikvieskite ką nors pats. Svarstyklės. Prieš ištardamas svarbius žodžius, kurie pats suprantate lems daugą ir ilgam, dar kartą gerai pagalvokite. Ar visus pliusus ir minusus pasvėrite? Ar tikrai priėmėte teisingą sprendimą? Šiandieninė klaida gali brangiai kainuoti. Skorpionas. Dabar jums labiausiai reikia ne pinigų, ne naujų įspūdžių ar naujų draugų, o daug poilsio ir miego. Pastaruoju metu per daug iš savęs reikalavote. Žiūrėkite, kad nesušlubuotų sveikata. Šaulys, nebijokite elgtis spontaniškai, neapsigausite ir tikrai nesigailėsite dėl priimto sprendimo. Greičiausiai būsite linkęs išlaidauti, tad susivaldykite. Nepamirškite realių finansinių galimybių. Ožiaragis, ši diena užsimezgusi pažintis gali peraugti į subtilius, gražius, tikrus jausmus. Vedusiai, nepamirškite, kad norint išsaugoti meilę reikia ne tik jautrumo, bet ir blaivumo, stiprybės bei sąžiningumo. Vandenis, diena kupina netikėtumų, tiek malonių, tiek ir nelabai. Bet kuriuo atveju iš anksto suplanuotų reikalų veikiausiai nepavyks sutvarkyti. Narižuvys. Netmeskite nuo širdžiai siūlomos pagalbos. Nusiraminęs ir sutramdęs emocijas sugebėsite naujai pažvelgti į prieštaravimus tarp proto ir širdies, pastaruoju metu nedavusius jums ramybės.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Liepos mėnesį elektroninėse parduotuvėse Lietuvoje pirkėjai aktyviai pirko ne tik vasaros prekes. Gyventojai itin domėjosi būtinė technika, baldais, elektronika bei fotografijos prekėmis. Liepa tapo stipriausiu šios vasaros pardavimo mėnesiu. Pardavimai buvo 30% didesni nei birželį. Prie prekybos augimo prisidėjo ir antrosios pensijų pakopos išmokos. Antrąjį Liepos savaitgalį pardavimai šoktelėjo beveik 40% lyginant su pirmuoju mėnesio savaitgaliu. Nepanaudotų krašto apsaugos ministerijos asignavimų perskirstyti kitoms sritims neplanuojama, sako finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, gynybai skirtos lėšos bus įsisavintos pagal planą. Tokios scenarijos kol kas tikrai neplanuojame, viskas vyksta pagal planą, kalbėjo ministras. Antradienį premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį buvo panaudota tik 30% gynybai skirtų lėšų. Prasidėjus diskusijoms dėl galimybės drausti mokyklose naudotis mobiliaisiais telefonais, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė siūlo leisti įsigalioti dabartiniam įstatymui. Vėliau bus galima priimti atitinkamus sprendimus. Įstatymas, kurį Seimas priėmė, tik įsigalios nuo rugsėjo pirmos dienos. Tiesiog manau, kad šioje vietoje įstatymų įsigaliojus mes po 2-3 savaičių galėsime peržiūrėti, kaip mokyklos pasiruošė, kaip įgyvendina ir tada jau daryti kitus sprendimus, kalbėjo ministrė. Anot švietimo mokslo ir sporto ministerijos vadovės, dar priimant šį įstatymą dauguma mokyklų buvo jau numačiusios, kokiomis priemonėmis vykdys telefonų panaudojimo kontrolę ugdymo metu. Beveik 1000 krovinių vežėjų įmonių raginomo sumokėti maždaug 36 milijonus eurų už per pastaruosius 5 metus Lietuvoje įregistruotus vilkikus, to jos nepadarė dėl technikos priežiūros mokesčio spragos. Valstybinė mokesčių inspekcija išsiuntė individualius pranešimus 975 įmonėms, skelbė Lietuvos transporto saugos administracija. Kaip pažymė administracija, jeigu įmonė susiduria su finansiniais sunkumais ir negali sumokėti visos sumos iš karto, pradelstą mokestį galima sumokėti dalimis, tačiau visa mokėtina suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki šių metų spalio pirmos dienos. Kitu atveju skola bus išieškoma. Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimuose pateikiami konkretus transporto priemonių, už kurias nebuvo sumokėtas mokestis duomenis bei informacija apie veiksmus, kuriuos turi atlikti įmonė. Pranešimuose nurodoma, kad mokestis turi būti sumokėtas už 2020-26 metų laikotarpį.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, 5-10 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
0: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
0: Brangiai superkame visų markių automobilius.
1: Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai – Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas, beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: ir patogu.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686686 20 81. Gaminių pavyzdžius

0: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 30-osios horoskopai. Avinas, šiandien galite sulaukti netikėto svečio, galbūt gausite laišką žmogaus, apie kurį seniai nieko negirdėjote. Geras metas pradėti tuos darbus, kuriuos galite greitai užbaigti. Jautį, šiandien visi jūs myli, net patys didžiausi pavyduoliai ir intrigantai šiandien ramus. Kurį laiką pasaulis suksis apie jūs, neleiskite laiko veltui, rytoj bus jau kita diena. Dvyniai, nešvaistykite laiko veltui ypač šiandien. Nesimkite neplanuotų darbų, nesusitikinėkite su žmonėmis, jei pats to nenorite. Verčiau kaupkite jėgas, apmąstykite ateities perspektyvas. Vėžys. Jei šiandien turėjote susiplanavę rimtų darbų, pamirškite juos. Sužinosite paslaptį, kuri viską vers aukštyn kojomis. Ko imsite, sunku pasakyti, tačiau tikrai ne to, ką planavote. Liūtas. Šiandien nenumokite ranką į šeimos nario ar draugo patarimą. Patikėkite, dvi galvos kartais geriau nei viena. Saugokitės peršalti, gali paūmėti lėtiniai uždegimai. Mergelė. Jūs žinoma galite lengvai įveikti problemas ir vienas, tačiau dviese darbai einasi sparčiau. Neatstumkite bendraminčio. Vakareikite į svečius ar pasikvieskite ką nors pats. Svarstyklės. Prieš ištardamas svarbius žodžius, kurie pats suprantate lems daugą ir ilgam, dar kartą gerai pagalvokite. Ar visus pliusus ir minusus pasvėrite? Ar tikrai priėmėte teisingą sprendimą? Šiandieninė klaida gali brangiai kainuoti. Skorpionas. Dabar jums labiausiai reikia ne pinigų, ne naujų įspūdžių ar naujų draugų, o daug poilsio ir miego. Pastaruoju metu per daug iš savęs reikalavote. Žiūrėkite, kad nesušlubuotų sveikata. Šaulys, nebijokite elgtis spontaniškai, neapsigausite ir tikrai nesigailėsite dėl priimto sprendimo. Greičiausiai būsite linkęs išlaidauti, tad susivaldykite. Nepamirškite realių finansinių galimybių. Ožiaragis, ši diena užsimezgusi pažintis gali peraugti į subtilius, gražius, tikrus jausmus. Vedusiai, nepamirškite, kad norint išsaugoti meilę reikia ne tik jautrumo, bet ir blaivumo, stiprybės bei sąžiningumo. Vandenis, diena kupina netikėtumų, tiek malonių, tiek ir nelabai. Bet kuriuo atveju iš anksto suplanuotų reikalų veikiausiai nepavyks sutvarkyti. Narižuvys. Netmeskite nuo širdžiai siūlomos pagalbos. Nusiraminęs ir sutramdęs emocijas sugebėsite naujai pažvelgti į prieštaravimus tarp proto ir širdies, pastaruoju metu nedavusius jums ramybės.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir nemažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų neatskaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apimus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radijo stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Liepos mėnesį elektroninėse parduotuvėse Lietuvoje pirkėjai aktyviai pirko ne tik vasaros prekes. Gyventojai itin domėjosi būtinė technika, baldais, elektronika bei fotografijos prekėmis. Liepa tapo stipriausiu šios vasaros pardavimo mėnesiu. Pardavimai buvo 30% didesni nei birželį. Prie prekybos augimo prisidėjo ir antrosios pensijų pakopos išmokos. Antrąjį Liepos savaitgalį pardavimai šoktelėjo beveik 40% lyginant su pirmuoju mėnesio savaitgaliu. Nepanaudotų krašto apsaugos ministerijos asignavimų perskirstyti kitoms sritims neplanuojama, sako finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, gynybai skirtos lėšos bus įsisavintos pagal planą. Tokios scenarijos kol kas tikrai neplanuojame, viskas vyksta pagal planą, kalbėjo ministras. Antradienį premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį buvo panaudota tik 30% gynybai skirtų lėšų. Prasidėjus diskusijoms dėl galimybės drausti mokyklose naudotis mobiliaisiais telefonais, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė siūlo leisti įsigalioti dabartiniam įstatymui. Vėliau bus galima priimti atitinkamus sprendimus. Įstatymas, kurį Seimas priėmė, tik įsigalios nuo rugsėjo pirmos dienos. Tiesiog manau, kad šioje vietoje įstatymų įsigaliojus mes po 2-3 savaičių galėsime peržiūrėti, kaip mokyklos pasiruošė, kaip įgyvendina ir tada jau daryti kitus sprendimus, kalbėjo ministrė. Anot švietimo mokslo sporto ministerijos vadovės, dar priimant šį įstatymą dauguma mokyklų buvo jau numačiusios, kokiomis priemonėmis vykdys telefonų panaudojimo kontrolę ugdymo metu. Beveik 1000 krovinių vežėjų įmonių raginomo sumokėti maždaug 36 milijonus eurų už per pastaruosius 5 metus Lietuvoje įregistruotus vilkikus, to jos nepadarė dėl technikos priežiūros mokesčio spragos. Valstybinė mokesčių inspekcija išsiuntė individualius pranešimus 975 įmonėms, skelbė Lietuvos transporto saugos administracija. Kaip pažymė administracija, jeigu įmonė susiduria su finansiniais sunkumais ir negali sumokėti visos sumos iš karto, pradelstą mokestį galima sumokėti dalimis, tačiau visa mokėtina suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki šių metų spalio pirmos dienos. Kitu atveju skola bus išieškoma. Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimuose pateikiami konkretus transporto priemonių, už kurias nebuvo sumokėtas mokestis duomenis bei informacija apie veiksmus, kuriuos turi atlikti įmonė. Pranešimuose nurodoma, kad mokestis turi būti sumokėtas už 2020-26 metų laikotarpį.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, 5-10 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio 1-ąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.

0: Lino medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 30-osios horoskopai. Avinas, šiandien galite sulaukti netikėto svečio, galbūt gausite laišką žmogaus, apie kurį seniai nieko negirdėjote. Geras metas pradėti tuos darbus, kuriuos galite greitai užbaigti. Jautį, šiandien visi jūs myli, net patys didžiausi pavyduoliai ir intrigantai šiandien ramus. Kurį laiką pasaulis suksis apie jūs, neleiskite laiko veltui, rytoj bus jau kita diena. Dvyniai, nešvaistykite laiko veltui ypač šiandien. Nesimkite neplanuotų darbų, nesusitikinėkite su žmonėmis, jei pats to nenorite. Verčiau kaupkite jėgas, apmąstykite ateities perspektyvas. Vėžys. Jei šiandien turėjote susiplanavę rimtų darbų, pamirškite juos. Sužinosite paslaptį, kuri viską vers aukštyn kojomis. Ko imsite, sunku pasakyti, tačiau tikrai ne to, ką planavote. Liūtas. Šiandien nenumokite ranką į šeimos nario ar draugo patarimą. Patikėkite, dvi galvos kartais geriau nei viena. Saugokitės peršalti, gali paūmėti lėtiniai uždegimai. Mergelė. Jūs žinoma galite lengvai įveikti problemas ir vienas, tačiau dviese darbai einasi sparčiau. Neatstumkite bendraminčio. Vakareikite į svečius ar pasikvieskite ką nors pats. Svarstyklės. Prieš ištardamas svarbius žodžius, kurie pats suprantate lems daugą ir ilgam, dar kartą gerai pagalvokite. Ar visus pliusus ir minusus pasvėrite? Ar tikrai priėmėte teisingą sprendimą? Šiandieninė klaida gali brangiai kainuoti. Skorpionas. Dabar jums labiausiai reikia ne pinigų, ne naujų įspūdžių ar naujų draugų, o daug poilsio ir miego. Pastaruoju metu per daug iš savęs reikalavote. Žiūrėkite, kad nesušlubuotų sveikata. Šaulys, nebijokite elgtis spontaniškai, neapsigausite ir tikrai nesigailėsite dėl priimto sprendimo. Greičiausiai būsite linkęs išlaidauti, tad susivaldykite. Nepamirškite realių finansinių galimybių. Ožiaragis, šiandien užsimezgusi pažintis gali peraugti į subtilius, gražius, tikrus jausmus. Vedusiai, nepamirškite, kad norint išsaugoti meilę reikia ne tik jautrumo, bet ir blaivumo, stiprybės bei sąžiningumo. Vandenis, diena kupina netikėtumų, tiek malonių, tiek ir nelabai. Bet kuriuo atveju iš anksto suplanuotų reikalų veikiausiai nepavyks sutvarkyti. Narižuvys. Netmeskite nuo širdžiai siūlomos pagalbos. Nusiraminęs ir sutramdęs emocijas sugebėsite naujai pažvelgti į prieštaravimus tarp proto ir širdies, pastaruoju metu nedavusius jums ramybės.

0: Реклама.
1: Girdėjau remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais su automobiliu susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Daugiau nei pusė vartotojų ginčių baigėsi pirkėjų pergalę, o dažniausiai skundžiamasi dėl nekokybiškos avalinės. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, išanalizavusi per 12 tūkstančių sprendimų, skelbė, kad iš anksto nuspėti ginčio baigties neįmanoma. Vartotojų reikalavimai visiškai arba iš dalies patenkinami daugiau nei pusė bylų, iš viso per 7 tūkstančius kartų. Atmesta buvo pustrečio tūkstančio skundų. Net 90% visų ginčių kyla dėl prekių, o ne dėl paslaugų. Dažniausiai pirkėjai nesutarė su pardavėjais dėl avalinės. Ši kategorija tvirtai pirmauja statistikoje. Tarp kitų dažniausių problemų rikiuojasi elektronika, buitinė technika, baldai, drabužiai bei transporto priemonės. Šios šešios grupės sudaro 3/4 visų tarnybos sprendimų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų, šiandien pranešė Valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 87, o Lenkijoje antradienį apgręžtas 21 migrantas. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 992 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1002. Netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota, teigia Migracijos departamentas. Jo Liepos 27 ryto duomenimis darbdaviai panaudojo apie 20260 kvotų, dar apie 4140 prašymų nagrinėjama. Iš viso šiems metams suteikta 24830 kvotų. Departamento teigimu, išnaudojus kvotą, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik jeigu užsieniečių atlyginimas sieks bent 1/20 vidutinio mėnesinio bazinio darbo užmokesčio šalyje. Šiuo metu 2893 eurai ant popieriaus. Arba, kai jo profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių trūksta Lietuvoje sąrašą. Nemažesnis kaip vidutinis mėnesinis bazinis atlyginimas. Šiuo metu 2411 eurų. Tarptautinis transporto logistikos alijansas aiškina, kad kvotos išnaudojimas nesibaigus Liepai yra smūgis sektoriui, o pats jos dydis apskaičiuojamas pasenusiais ir rinkos netitinkančiais duomenimis. Japonijos gelbėtojai šiandien tebeieško išgyvenusiųjų anksčiau šią savaitę šalyje supurčiusio požeminio smūgio sugriautame prekybos centre, o žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 28. Antradienį įvykęs 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimas padarė didelę žalą, sugriovė namų, apgadino tiltų, sukėlė gaisrų, o 10 tūkstančių gyventojų liko be elektros ir vandens. Be to, šį savaitgalį prognozuojama 38 laipsnių Celsijaus temperatūra. BMW ketina iki 2027 metų pabaigos atleisti iki 8000 darbuotojų, skelbia leidinys Deutsche Welle. Vokietijos automobilių gamintojas teigia, kad atleidimai daugiausia palies biuro darbuotojus, o gamybos linijų darbuotojai nebus atleisti. Šiuo metu bendrovėje Vokietijoje dirba 84 tūkstančiai darbuotojų, o visame pasaulyje apie 154 tūkstančius. BMW yra naujausia Vokietijos automobilių bendrovė, paskelbusi apie darbo vietų mažinimą po panašių konkuruojančių prekinių ženklų kaip Volkswagen, Mercedes ir Audi veiksmų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
0: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite.
2: Urmo bazė per pigę Telšiuose, kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas, biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698 10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: ir patogu.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: reklama. Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.

0: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, mekstukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0612 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: šventės.
1: Reklama.
2: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir nemažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų net skaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275533.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
5: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Daugiau nei pusė vartotojų ginčių baigėsi pirkėjų pergalę, o dažniausiai skundžiamasi dėl nekokybiškos avalinės. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, išanalizavusi per 12 tūkstančių sprendimų, skelbė, kad iš anksto nuspėti ginčio baigties neįmanoma. Vartotojų reikalavimai visiškai arba iš dalies patenkinami daugiau nei pusė bylų, iš viso per 7 tūkstančius kartų. Atmesta buvo pustrečio tūkstančio skundų. Net 90% visų ginčių kyla dėl prekių, o ne dėl paslaugų. Dažniausiai pirkėjai nesutarė su pardavėjais dėl avalinės. Ši kategorija tvirtai pirmauja statistikoje. Tarp kitų dažniausių problemų rikiuojasi elektronika, buitinė technika, baldai, drabužiai bei transporto priemonės. Šios šešios grupės sudaro 3/4 visų tarnybos sprendimų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų, šiandien pranešė Valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 87, o Lenkijoje antradienį apgręžtas 21 migrantas. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 992 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1002. Netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota, teigia Migracijos departamentas. Jo Liepos 27 ryto duomenimis darbdaviai panaudojo apie 20260 kvotų, dar apie 4140 prašymų nagrinėjama. Iš viso šiems metams suteikta 24830 kvotų. Departamento teigimu, išnaudojus kvotą, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik jeigu užsieniečių atlyginimas sieks bent 1/20 vidutinio mėnesinio bazinio darbo užmokesčio šalyje. Šiuo metu 2893 eurai ant popieriaus. Arba, kai jo profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių trūksta Lietuvoje sąrašą. Nemažesnis kaip vidutinis mėnesinis bazinis atlyginimas. Šiuo metu 2411 eurų. Tarptautinis transporto logistikos alijansas aiškina, kad kvotos išnaudojimas nesibaigus Liepai yra smūgis sektoriui, o pats jos dydis apskaičiuojamas pasenusiais ir rinkos netitinkančiais duomenimis. Japonijos gelbėtojai šiandien tebeieško išgyvenusiųjų anksčiau šią savaitę šalyje supurčiusio požeminio smūgio sugriautame prekybos centre, o žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 28. Antradienį įvykęs 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimas padarė didelę žalą, sugriovė namų, apgadino tiltų, sukėlė gaisrų, o 10 tūkstančių gyventojų liko be elektros ir vandens. Be to, šį savaitgalį prognozuojama 38 laipsnių Celsijaus temperatūra. BMW ketina iki 2027 metų pabaigos atleisti iki 8000 darbuotojų, skelbia leidinys Deutsche Welle. Vokietijos automobilių gamintojas teigia, kad atleidimai daugiausia palies biuro darbuotojus, o gamybos linijų darbuotojai nebus atleisti. Šiuo metu bendrovėje Vokietijoje dirba 84 tūkstančiai darbuotojų, o visame pasaulyje apie 154 tūkstančius. BMW yra naujausia Vokietijos automobilių bendrovė, paskelbusi apie darbo vietų mažinimą po panašių konkuruojančių prekinių ženklų kaip Volkswagen, Mercedes ir Audi veiksmų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 5-10 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpjūčio 1-ąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Brous featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
5: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužą pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: reklama.
1: Girmedės – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06121205.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Фестивалis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 366. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės per kūnyje vės, naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 50 per kūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės per kūniją. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, per kūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.
1: Reklama.
2: Valėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Valėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Valėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Valėnų medis.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Vusala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Transvista – viena didžiausia naudota automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Daugiau nei pusė vartotojų ginčių baigėsi pirkėjų pergalę, o dažniausiai skundžiamasi dėl nekokybiškos avalinės. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, išanalizavusi per 12 tūkstančių sprendimų, skelbė, kad iš anksto nuspėti ginčio baigties neįmanoma. Vartotojų reikalavimai visiškai arba iš dalies patenkinami daugiau nei pusė bylų, iš viso per 7 tūkstančius kartų. Atmesta buvo pustrečio tūkstančio skundų. Net 90% visų ginčių kyla dėl prekių, o ne dėl paslaugų. Dažniausiai pirkėjai nesutarė su pardavėjais dėl avalinės. Ši kategorija tvirtai pirmauja statistikoje. Tarp kitų dažniausių problemų rikiuojasi elektronika, buitinė technika, baldai, drabužiai bei transporto priemonės. Šios 6 grupės sudaro 3/4 visų tarnybos sprendimų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų, šiandien pranešė Valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 87, o Lenkijoje antradienį apgręžtas 21 migrantas. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 992 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1002. Netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota, teigia Migracijos departamentas. Jo Liepos 27 ryto duomenimis darbdaviai panaudojo apie 20260 kvotų, dar apie 4140 prašymų nagrinėjama. Iš viso šiems metams suteikta 24830 kvotų. Departamento teigimu, išnaudojus kvotą, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik jeigu užsieniečių atlyginimas sieks bent 1/20 vidutinio mėnesinio bazinio darbo užmokesčio šalyje, šiuo metu 2893 eurai ant popieriaus, arba kai jo profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių trūksta Lietuvoje sąrašą, nemažesnis kaip vidutinis mėnesinis bazinis atlyginimas, šiuo metu 2411 eurų. Tarptautinis transporto logistikos alijansas aiškina, kad kvotos išnaudojimas nesibaigus Liepai yra smūgis sektoriui, o pats jos dydis apskaičiuojamas pasenusiais ir rinkos netitinkančiais duomenimis. Japonijos gelbėtojai šiandien tebeieško išgyvenusiųjų anksčiau šią savaitę šalyje supurčiusio požeminio smūgio sugriautame prekybos centre, o žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 28. Antradienį įvykę 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimas padarė didelę žalą, sugriovė namų, apgadino tiltų, sukėlė gaisrų, o 10 tūkstančių gyventojų liko be elektros ir vandens. Be to, šį savaitgalį prognozuojama 38 laipsnių Celsijaus temperatūra. BMW ketina iki 2027 metų pabaigos atleisti iki 8 tūkstančių darbuotojų, skelbia leidinys Deutsche Welle. Vokietijos automobilių gamintojas teigia, kad atleidimai daugiausia palies biuro darbuotojus, o gamybos linijų darbuotojai nebus atleisti. Šiuo metu bendrovėje Vokietijoje dirba 84 tūkstančiai darbuotojų, o visame pasaulyje apie 154 tūkstančius. BMW yra naujausia Vokietijos automobilių bendrovė, paskelbusi apie darbo vietų mažinimą po panašių konkuruojančių prekinių ženklų kaip Volkswagen, Mercedes ir Audi veiksmų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, 5-10 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
0: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai – namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
0: Radio stotis XXL.

0: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: ir patogu.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Reklama. Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios

0: polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinų nuotykių. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
0: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų net skaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad šių metų valstybinių brandos egzaminų sesija buvo sėkminga, o po pernykščių pokyčių egzaminų sistema stabilizavosi. Ministrė atmetė kritiką dėl šių metų egzaminų rezultatų ir pažymėjo, kad matematikos B lygio egzamino neišlaikiusiųjų dalis reikšmingai sumažėjo. Jeigu pernai metais matematikos B lygio neišlaikė 60% ir visiems atrodė, kad tai yra normalu, o šiais metais, kai neišlaikė tik 20% ir ta kreivė jau stabilizavosi, taip kaip turi būti, tada visiems atrodo, kad tai yra labai blogai. Šiandien kalbėjo ministrė. Jos teigimu, prie geresnių rezultatų prisidėjo šiemet priimti sprendimai. Egzamino išlaikymo kartelės sumažinimas nuo 35 iki 25 taškų, galimybė tais pačiais metais perlaikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą, bei iki vasario pratestas egzaminų pasirinkimo terminas. Visi sprendimai buvo orientuoti į vaiko sėkmę. Mūsų tikslas šiais metais buvo stabilizuoti visą sistemą, kalbėjo ji. Anot ministrės, kitame ministerija daugiau dėmesio skirs nuosekliam sistemos tobulinimui, analizuos šių metų rezultatus ir esant poreikiui priims papildomus sprendimus. Liepos pradžioje itin greitai padalinus neefektyviems šilumos katilams keisti skirtus 15 milijonų eurų ES paramos, nuspręsta surengti papildomą kvietimą, kuris vyks rugpjūčio 3 dieną. Pasak priemonė administruojančios Lietuvos energetikos agentūros, jau anksčiau keli kvietimai dėl prašymų gausos buvo sustabdyti greičiau nei per valandą. Duomenų vagystės iš registrų centro aukomis tapę gyventojai neketino dovanoti valstybės institucijoms už tokį aplaidumą. Advokatų kontora Hub Legal parengė grupinį skundą, prie kurio prisijungė daugiau nei 700 nukentėjusiųjų. Netrukus advokatai kreipsis į teismą, kiekvienam nukentėjusiam reikalaudami po 5000 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Iš viso iš valstybės siekiama prisiteisti milijonus eurų. Advokatų kontoros vadovaujantis partneris Laurynas Lukošiūnas teigė, kad grupinis skundas jau parengtas ir išsiųstas peržiūrėti nuo registrų centro duomenų nutekėjimo nukentėjusiems asmenims, prisijungusiems prie bendro ieškinio. Hub Legal šį procesą inicijavo iškart kilus skandalui, o viešai pakvietė prisijungti prie ieškinio ir sukūrė internetinį tinklą apie advokatai sulaukė per 3000 užklausų. Lenkijos žiniasklaida praneša, kad netoli sienos su Ukraina esančiame Torgovisko miestelyje šiąnakt nugriaudėjo galingas sprogimas, o pareičiais vietiniai laukose rado išmuštą didelį kraterį. Preliminariais duomenimis manoma, kad į šalies oro erdvę galėjo įskristi ir sudužti Rusijos paleista sparnuotoji raketa. Pirminiais duomenimis žmonės per incidentą nenukentėjo. Įvykio vietoje dirba policijos ir gelbėjimo tarnybos. Torgovisko miestelis yra maždaug 80 km atstumu nuo Ukrainos pasienio. Ukrainos drono ataka praėjusią naktį Rusijos Penzos srityje sukėlė gaisrą dideliame sandėlyje, priklausančiame internetinės prekybos bendrovei Valberis. Dėl to buvo sužeistas mažiausiai vienas žmogus, o 200 darbuotojų teko evakuotis. Šiandien pranešė regiono gubernatorius. Tai buvo naujausia ataka iš šį mėnesį Ukrainos įvykdytų smūgių serijos, nukreiptos prieš logistikos centrus, kurios valdo Valberis, didžiausia Rusijos internetinė mažmenininkė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kaltina šią bendrovę prekybą prekėmis naudojamomis remti Rusijos invaziją į Ukrainą. Kremlių šį kaltinimą atmeta.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vės naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe, Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas –
2: prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
5: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama. Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612 12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.

0: prieinama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikių rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Реклама. Girdėjau remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.

0: radio stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad šių metų valstybinių brandos egzaminų sesija buvo sėkminga, o po pernykščių pokyčių egzaminų sistema stabilizavosi. Ministrė atmetė kritiką dėl šių metų egzaminų rezultatų ir pažymėjo, kad matematikos B lygio egzamino neišlaikiusių dalis reikšmingai sumažėjo. Jeigu pernai metais matematikos B lygio neišlaikė 60% ir visiems atrodė, kad tai yra normalu, o šiais metais, kai neišlaikė tik 20% ir ta kreivė jau stabilizavosi, taip kaip turi būti, tada visiems atrodo, kad tai yra labai blogai. Šiandien kalbėjo ministrė. Jos teigimu, prie geresnių rezultatų prisidėjo šiemet priimti sprendimai. Egzamino išlaikymo kartelės sumažinimas nuo 35 iki 25 taškų, galimybė tais pačiais metais perlaikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą, bei iki vasario pratestas egzaminų pasirinkimo terminas. Visi sprendimai buvo orientuoti į vaiko sėkmę. Mūsų tikslas šiais metais buvo stabilizuoti visą sistemą, kalbėjo ji. Anot ministrės, kitąmet ministerija daugiau dėmesio skirs nuosekliam sistemai. Tobulinimui, analizuos šių metų rezultatus ir esant poreikiui priims papildomus sprendimus. Liepos pradžioje itin greitai padalinus neefektyviems šilumos katilams keisti skirtus 15 milijonų eurų ES paramos, nuspręsta surengti papildomą kvietimą, kuris vyks rugpjūčio 3 dieną. Pasak priemonė administruojančios Lietuvos energetikos agentūros, jau anksčiau keli kvietimai dėl prašymų gausos buvo sustabdyti greičiau nei per valandą. Duomenų vagystės iš registrų centro aukomis tapę gyventojai neketino dovanoti valstybės institucijoms už tokią aplaidumą. Advokatų kontora Hub Legal parengė grupinį skundą, prie kurio prisijungė daugiau nei 700 nukentėjusiųjų. Netrukus advokatai kreipsis į teismą, kiekvienam nukentėjusiam reikalaudami po 5000 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Iš viso iš valstybės siekiama prisiteisti milijonus eurų. Advokatų kontoros vadovaujantis partneris Laurynas Lukošiūnas teigė, kad grupinis skundas jau parengtas ir išsiųstas peržiūrėti nuo registrų centro duomenų nutekėjimo nukentėjusiems asmenims, prisijungusiems prie bendro ieškinio. Hub Legal šį procesą inicijavo iškart kilus skandalui, o viešai pakvietė prisijungti prie ieškinio ir sukūrė internetinį tinklapį advokatai sulaukė per 3000 užklausų. Lenkijos žiniasklaida praneša, kad netoli sienos su Ukraina esančiame Torgovisko miestelyje šiąnakt nugriaudėjo galingas sprogimas, o pareičiais vietiniai laukose rado išmuštą didelį kraterį. Preliminariais duomenimis manoma, kad į šalies oro erdvę galėjo įskristi ir sudužti Rusijos paleista sparnuotoji raketa. Pirminiais duomenimis žmonės per incidentą nenukentėjo. Įvykio vietoje dirba policijos ir gelbėjimo tarnybos. Torgovisko miestelis yra maždaug 80 km atstumu nuo Ukrainos pasienio. Ukrainos drono ataka praėjusią naktį Rusijos Penzos srityje sukėlė gaisrą dideliame sandėlyje, priklausančiame internetinės prekybos bendrovei Valberis. Dėl to buvo sužeistas mažiausiai vienas žmogus, o 200 darbuotojų teko evakuotis. Šiandien pranešė regiono gubernatorius. Tai buvo naujausia ataka iš šį mėnesį Ukrainos įvykdytų smūgių serijos, nukreiptos prieš logistikos centrus, kurios valdo Valberis, didžiausia Rusijos internetinė mažmenininkė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kaltina šią bendrovę prekyba prekėmis naudojamomis remti Rusijos invaziją į Ukrainą. Kremlius šį kaltinimą atmeta.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vės naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
0: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas, beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: patogu.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga Laiptai Baldai.
2: Radio Stock.

0: Reklama.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekspertai

0: ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės per kūnyje, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 per kūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės per kūniją. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, per kūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.

0: reklamą. Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook – batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir nemažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų neatskaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labadiena, eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad šių metų valstybinių brandos egzaminų sesija buvo sėkminga, o po pernykščių pokyčių egzaminų sistema stabilizavosi. Ministrė atmetė kritiką dėl šių metų egzaminų rezultatų ir pažymėjo, kad matematikos B lygio egzamino neišlaikiusiųjų dalis reikšmingai sumažėjo. Jeigu pernai metais matematikos B lygio neišlaikė 60% ir visiems atrodė, kad tai yra normalu, o šiais metais, kai neišlaikė tik 20% ir ta kreivė jau stabilizavosi, taip kaip turi būti, tada visiems atrodo, kad tai yra labai blogai. Šiandien kalbėjo ministrė. Jos teigimu, prie geresnių rezultatų prisidėjo šiemet priimti sprendimai. Egzamino išlaikymo kartelės sumažinimas nuo 35 iki 25 taškų, galimybė tais pačiais metais perlaikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą, bei iki vasario pratestas egzaminų pasirinkimo terminas. Visi sprendimai buvo orientuoti į vaiko sėkmę. Mūsų tikslas šiais metais buvo stabilizuoti visą sistemą, kalbėjo ji. Anot ministrės, kitame ministerija daugiau dėmesio skirs nuosekliam sistemai. Tobulinimui, analizuos šių metų rezultatus ir esant poreikiui priims papildomus sprendimus. Liepos pradžioje itin greitai padalinus neefektyviems šilumos katilams keisti skirtus 15 milijonų eurų Europos Sąjungos paramos, nuspręsta surengti papildomą kvietimą, kuris vyks rugpjūčio 3 dieną. Pasak priemonė administruojančios Lietuvos energetikos agentūros, jau anksčiau keli kvietimai dėl prašymų gausos buvo sustabdyti greičiau nei per valandą. Duomenų vagystės iš registrų centro aukomis tapę gyventojai neketino dovanoti valstybės institucijoms už tokį aplaidumą. Advokatų kontora Hub Legal parengė grupinį skundą, prie kurio prisijungė daugiau nei 700 nukentėjusiųjų. Netrukus advokatai kreipsis į teismą, kiekvienam nukentėjusiam reikalaudami po 5000 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Iš viso iš valstybės siekiama prisiteisti milijonus eurų. Advokatų kontoros vadovaujantis partneris Laurynas Lukošiūnas teigė, kad grupinis skundas jau parengtas ir išsiųstas peržiūrėti nuo registrų centro duomenų nutekėjimo nukentėjusiems asmenims, prisijungusiems prie bendro ieškinio. Hub Legal šį procesą inicijavo iškart kilus skandalui, o viešai pakvietė prisijungti prie ieškinio ir sukūrė internetinį tinklapį advokatai sulaukė per 3000 užklausų. Lenkijos žiniasklaida praneša, kad netoli sienos su Ukraina esančiame Torgovisko miestelyje šiąnakt nugriaudėjo galingas sprogimas, o paryčiais vietiniai laukose rado išmuštą didelį kraterį. Preliminariais duomenimis manoma, kad į šalies oro erdvę galėjo įskristi ir sudužti Rusijos paleista sparnuotoji raketa. Pirminiais duomenimis žmonės per incidentą nenukentėjo. Įvykio vietoje dirba policijos ir gelbėjimo tarnybos. Torgovisko miestelis yra maždaug 80 km atstumu nuo Ukrainos pasienio. Ukrainos drono ataka praėjusią naktį Rusijos Penzos srityje sukėlė gaisrą dideliame sandėlyje, priklausančiame internetinės prekybos bendrovei Valberis. Dėl to buvo sužeistas mažiausiai vienas žmogus, o 200 darbuotojų teko evakuotis. Šiandien pranešė regiono gubernatorius. Tai buvo naujausia ataka iš šį mėnesį Ukrainos įvykdytų smūgių serijos, nukreiptos prieš logistikos centrus, kurios valdo Valberis, didžiausia Rusijos internetinė mažmenininkė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kaltina šią bendrovę prekyba prekėmis naudojamomis remti Rusijos invaziją į Ukrainą. Kremlių šį kaltinimą atmeta.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vės naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lytis smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas
2: prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
5: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612-12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

Sotus kasnis. Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.

XXL FM. Сейчас, Вайдер!

0: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: radio stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Pagrindinio etapo priėmimo rezultatai jau paskelbti. Tai patvirtino Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Stojantieji gavo žinutes, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien, ketvirtadienio 16 valandos, su pakviestais studijuoti pradedamos sudaryti sutartys. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną 15 valandą. Kaip primena LAMA BPO, papildomas priėmimas į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisinių studijų vietas bei studijų stipendijų vietas vyks nuo rugpjūčio 4 dienos. Papildomo priėmimo metu taip pat bus organizuojama ir trumpa stojamųjų egzaminų sesija. Vyriausioji rinkimų komisija atideda sprendimą dėl galimų Nemuno aušros bei jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio šiurkščių įstatymo pažeidimų 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kompanijos metu. Už šį pasiūlymą balsavo 6, susilaikė 5 vyriausiosios rinkimų komisijos nariai. Naujų dokumentų dėl partijos vicepirmininko Roberto Puchovičiaus lėšų kilmės komisija lauks 2 savaites, o patį tyrimą nuspręsta pratęsti iki rugpjūčio 20 dienos. Suvienodintas lietuvių ir gimtosios kalbos pamokų skaičius tautinių mažumų pradinukams. Kaip teigiama šiandien išplatintame pranešime, nuo šių mokslo metų valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas, nemažinant kitiems dalykams skirto laiko. Tai reiškia, kad tautinių mažumų mokyklose besimokinantys pradinukai turės po 7 lietuvių kalbos pamokas per savaitę. Šis pakeitimas įvestas pakoregavus pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus 2026-2027 mokslo metams. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šių metų sausį pripažino, kad tautinių mažumų mokyklų pradinėse klasėse galiojanti tvarka, kad lietuvių kalbos pamokų yra mažiau nei gimtosios kalbos, prieštarauja švietimo įstatymui. Lietuvoje su oficialiu vizitu lankosi Suomijos kariuomenės vadas generolas Džiane Jakola. Vizito metu jis susitiks su Lietuvos kariuomenės vadu, bei bus supažindintas su šalies kariuomenės vystymosi pajėgumais ir saugumo situacija, pranešė kariuomenė. Anot jos, 2 dienų trukmės vizito metu Suomijos delegacijai bus pristatyti Lietuvos kariuomenės pajėgumų vystymosi prioritetai. Turkija Estijoje dislokavo 5 naikintuvus F-16 dalyvaujančius NATO misijoje, kuri po Rusijos invazijos į Ukrainą buvo sustiprinta. Šiandien pranešė gynybos ministerija. Ministerija nurodo, kad 5 naikintuvai perims estafetę iš Portugalijos kontingento ir vykdydami sustiprintą NATO oro pajėgų misiją iki lapkričio 30-osios bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lytis smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
0: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama. Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
0: Brangiai
1: superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Reklama.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: ir patogu.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Radio stotis XXL FM.

0: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportą.

Iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 618 00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie komandos ir dalyvauti konkurse viešųjų ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti. Ieškome informacinių technologijų specialisto, turinčio informatikos studijų krypties aukštą išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų profesinio darbo patirtį informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo srityje. Siūlomas darbo užmokestis nuo 2700 eurų net skaičius mokesčių. Darbo vieta Telšiai. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 4 dienos imtinai. Daugiau informacijos rasite telšiai.lt arba portale Dirbu valstybei.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamas sprendimas.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Pagrindinio etapo priėmimo rezultatai jau paskelbti, tai patvirtino Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Stojantieji gavo žinutes, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien, ketvirtadienio 16 valandos, su pakviestais studijuoti pradedamo sudaryti sutartys. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną 15 valandą. Kaip primena Lama BPO, papildomas priėmimas į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisinių studijų vietas bei studijų stipendijų vietas vyks nuo rugpjūčio 4 dienos. Papildomo priėmimo metu taip pat bus organizuojama ir trumpa stojamųjų egzaminų sesija. Vyriausioji rinkimų komisija atideda sprendimą dėl galimų Nemuno aušos bei jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio šiurkščių įstatymo pažeidimų 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos metu. Už šį pasiūlymą balsavo 6, susilaikė 5 vyriausiosios rinkimų komisijos nariai. Naujų dokumentų dėl partijos vicepirmininko Roberto Puchovičiaus lėšų kilmės komisija lauks 2 savaitės, o patį tyrimą nuspręsta pratęsti iki rugpjūčio 20 dienos. Suvienodintas lietuvių ir gimtosios kalbos pamokų skaičius tautinių mažumų pradinukams. Kaip teigiama šiandien išplatintame pranešime, nuo šių mokslo metų valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas, nemažinant kitiems dalykams skirto laiko. Tai reiškia, kad tautinių mažumų mokyklose besimokinantys pradinukai turės po 7 lietuvių kalbos pamokas per savaitę. Šis pakeitimas įvestas pakoregavus pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus 2026-2027 mokslo metams. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šių metų sausį pripažino, kad tautinių mažumų mokyklų pradinėse klasėse galiojanti tvarka, kad lietuvių kalbos pamokų yra mažiau nei gimtosios kalbos, prieštarauja švietimo įstatymui. Lietuvoje su oficialiu vizitu lankosi Suomijos kariuomenės vadas generolas Džiane Jakola. Vizito metu jis susitiks su Lietuvos kariuomenės vadu, bei bus supažindintas su šalies kariuomenės vystymosi pajėgumais ir saugumo situacija, pranešė kariuomenė. Anot jos, 2 dienų trukmės vizito metu Suomijos delegacijai bus pristatyti Lietuvos kariuomenės pajėgumų vystymosi prioritetai. Turkija Estijoje dislokavo 5 naikintuvus F-16 dalyvaujančius NATO misijoje, kuri po Rusijos invazijos į Ukrainą buvo sustiprinta, šiandien pranešė gynybos ministerija. Ministerija nurodo, kad 5 naikintuvai perims estafetę iš Portugalijos kontingento ir vykdydami sustiprintą NATO oro pajėgų misiją iki lapkričio 30-osios bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 5-10 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
0: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe, Benasi Braus featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
6: atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687-85364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama. Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612-12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

Yamada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Yamada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9.

0: 657 84 3 76.
1: Фортуна, шампано, staliukai. Pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. So

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės per kūnyje, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 per kūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės per kūniją. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, per kūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.

0: radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama.
0: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Pasaka trumpa. Reklama. Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Pagrindinio etapo priėmimo rezultatai jau paskelbti, tai patvirtino Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Stojantieji gavo žinutes, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien, ketvirtadienio 16 valandos, su pakviestais studijuoti pradedamo sudaryti sutartys. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną 15 valandą. Kaip primena LAMA BPO, papildomas priėmimas į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisinių studijų vietas bei studijų stipendijų vietas vyks nuo rugpjūčio 4 dienos. Papildomo priėmimo metu taip pat bus organizuojama ir trumpa stojamųjų egzaminų sesija. Vyriausioji rinkimų komisija atideda sprendimą dėl galimų Nemuno aušros bei jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio šiurkščių įstatymo pažeidimų 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos metu. Už šį pasiūlymą balsavo 6, susilaikė 5 vyriausiosios rinkimų komisijos nariai. Naujų dokumentų dėl partijos vicepirmininko Roberto Puchovičiaus lėšų kilmės komisija lauks 2 savaites, o patį tyrimą nuspręsta pratęsti iki rugpjūčio 20 dienos. Suvienodintas lietuvių ir gimtosios kalbos pamokų skaičius tautinių mažumų pradinukams. Kaip teigiama šiandien išplatintame pranešime, nuo šių mokslo metų valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas, nemažinant kitiems dalykams skirto laiko. Tai reiškia, kad tautinių mažumų mokyklose besimokinantys pradinukai turės po 7 lietuvių kalbos pamokas per savaitę. Šis pakeitimas įvestas pakoregavus pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus 2026-2027 mokslo metams. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šių metų sausį pripažino, kad tautinių mažumų mokyklų pradinėse klasėse galiojanti tvarka, kad lietuvių kalbos pamokų yra mažiau nei gimtosios kalbos, prieštarauja švietimo įstatymui. Lietuvoje su oficialiu vizitu lankosi Suomijos kariuomenės vadas generolas Džiane Jakola. Vizito metu jis susitiks su Lietuvos kariuomenės vadu bei bus supažindintas su šalies kariuomenės vystymosi pajėgumais ir saugumo situacija, pranešė kariuomenė. Anot jos, 2 dienų trukmės vizito metu Suomijos delegacijai bus pristatyti Lietuvos kariuomenės pajėgumų vystymosi prioritetai. Turkija Estijoje dislokavo 5 naikintuvus F-16 dalyvaujančius NATO misijoje, kuri po Rusijos invazijos į Ukrainą buvo sustiprinta, šiandien pranešė gynybos ministerija. Ministerija nurodo, kad 5 naikintuvai perims estafetę iš Portugalijos kontingento ir vykdydami sustiprintą NATO oro pajėgų misiją iki lapkričio 30-osios bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vės naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
0: Radijo stotis XXL FM.